падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

город, нібы кінастужка з тралейбусных вокнаў. І кадр за кадрам так хутка бяжыць. А мне здаецца, што ўсе па парах навокал. Вось нехта на мяне са спачуваннем глядзіць. І ў маіх далонях пуста, у заплечніку сум.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Радыё «Сталіца» запрашае 25 ліпеня ў Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту на сямейны фестываль «Беларускае лета» ў стылі «Скансен». Будуць народныя гульні, майстар-класы, казкі, каля печы, перапранання ў нацыянальныя касцюмы, пенныя забавы, танцавальны батл, гульні, флэшмобы і шмат музыкі ад беларускіх выканаўцаў, а яшчэ караоке і конкурсы з прызамі. Вядучыя – галасы «Радыё «Сталіца» Ева Пламінова и Василь Данилов. Бацькава булка 2026 у Свіслачы 15 жніўня. Сёлета традыцыйнае хлебнае свята ўпершыню пройдзе ў статусе рэспубліканскага каравай-фэсту, і яно прымеркаванае да года беларускай жанчыны. Падрабязней старшыня свіслацкага райвыканкама Андрэй Грыцкевіч.
2: В этом году приняли решение, что локацию растянем и немножко передвинемся, частично и вторую сцену поставим, это в нашем городском парке. То есть туда сдвинется часть локации, дневной концерт, спортивные мероприятия, уже

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа» 2026 збярэ ў Брэсце калектывы з 11 краін з 10 па 19 верасня. Прадстаўлены шырокі спектр жанраў, драматычныя,

0: музычныя эксперыментальныя пастаноўкі тэатраў лялек, балет, опера «Уцюй», таксама вулічныя прадстаўленні. Гледачы любых узростаў, запэўніваюць арганізатары, знойдуць у афішы спектаклі на свой густ. Шедэўр Марка Шагала над горадам упершыню ў Беларусі і ў родным горадзе мастака да 14 верасня. Першы паказ сусветна вядомай карціны адбыўся на міжнародным фестывалі мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. Карціну прывезлі з Трацяковскай галерэі, адзначае яе генеральны дырэктар Вольга Галактыёнава.
1: Два важных аспекта жыцця Марка Захаровича Шагала былі это Віцебск, его родзіна, і Трацяковская галерэя, с которым он дружил и который он очень мудро определил какие-то вещи в своем наследии. Я очень рада настойчивости директора музея Татьяны Александровны Старинской, что это стало возможным, эта инициатива стала возможной. И здесь сошлось много факторов, как будто Господь управил так, чтобы это случилось.
0: Экспозицию дополняет портрет Марка Шагала, который створил в 1914-м его наставник Юдаль Пен. Полотно представлено Национальным мастацким музеем Беларусі, і гэтае суседства дазваляе глыбей зразумець вытокі творчасці Марка Шагала. У музейным комплексе імя Наполеона Орды ў вёсцы Варацевічы, Іванаўскі район, ладзіцца выстава «Скарбы з бабулінага куфра». Яна складаецца з фондавых калекцый, і гэта сапраўдны падарожжа ў часе. Тут сабраны самабытныя работы мясцовых умельцаў. Гэта як вырабы, выкананыя ў тэхніцы чыстага ткацтва, так і больш складаныя экспанаты, што гарманічна спалучаюць у сабе тканыя ўзоры і вышаўку. Любіце прыроду, традыцыі, атмасферу сапраўднага палесся? Тады абавязкова ўключыце гэтую падзею ў свае планы. Пінжчына 1 жніўня запрашае на гастраэкафестываль «Палескі уюн». Ён прапануе стравы палескай кухні, выставы продажы рамесных вырабаў, творчыя выступленні, інтэрактыўныя пляцоўкі, забавы для ўсёй сям'і і магчымасць атрымаць асалоду ад унікальнай прыроды аднаго з самых маляўнічых куткоў Пінжчыны. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
2: Культ паход на радыё Сталіца. Слухай, любімае.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Мой герой, а я красивая. В красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 9:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Александр Лукашенко доручил больш актыўна задзейнічаць дзяржаўны фінансавы ресурс, каб замацавацца на знешніх рынках. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на нарадзе аб шляхах паскарэння работы па ключавых інвестпраектах замежнымі краінамі.
3: Это очень важно для нас. Не заволокіць, не забюрократызіраваць, а двигацца вперед. Но, говорят, частник частником, но у него и ресурсов, ну, может быть, и ограниченное желание. Поэтому государство должно работать. Белорусские комплектующие, лицензионные платежи, прибыль от реализации. Это для нас важно. Трактор МТЗ в Пакистане и Африке работает 20-30 лет. За это срок оригинальными запчастями, шинами, расходными материалами к нему выручку, как еще можно получить за таких два трактора. Ну, Запад давно уже у нас научил работать. Чуть дешевле продавали, сейчас, правда, уже цены приличные. Дешевле продали автомобиль, а на запчастях они имеют еще два автомобиля. Если видим реальную перспективу, если нужно застолбиться на рынках в опорных странах, то почему не используем государственный финансовый ресурс, чтобы помочь нашим флагманам? Не очень видна роль Национального банка в этом процессе. Повторюсь, Роман Александрович, премьер один, премьер второй, бывших не бывает. Вместе с правительством Национальный банк отвечает за экономический рост, важнейшей частью которого являются эффективные инвестиции. Поэтому, когда где-то косяки у правительства, я сразу вспоминаю тебя, Роман Александрович. Знаю главную отговорку, когда речь идет о бюджетных деньгах, тем более о резервах. Финансисты сразу кивают на производственников. Нет всесторонне проработанных бизнес-планов. Ну так прорабатывается.
2: Другую чаргу рэканструкцыю ачышчальных збудаванняў правядуць у Салігорску. З рэалізацыяй праекта азнаёміўся намеснік прэм'ер-міністра Александр Терахаў. Першая чарга аб'екта ўжо ўведзена ў эксплуатацыю, вядзецца падрыхтоўка да рэалізацыі другога этапу. Віцэ-прэм'ер падкрэсліў, што цыкл праапрацоўкі павінен быць поўным ад ачысткі сцёкавых вод да апрацоўкі ападкаў і іх выкарыстання. Гэта дасць магчымасць не толькі павысіць экалагічную бяспеку аб'екта, але і зрабіць працу максімальна эфектыўнай. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях запрашае мінчан і гасцей сталіцы на дзень пажарнай службы. Старт святу дадуць у 11:00 на плошчы Перамогі. Міністр па надзвычайных сітуацыях Вадзім Сіняўскі, ратавальнікі-ветэраны ускладуць кветкі да падножжа манумента Перамогі. Затым праграма разгорнецца ў цэнтральным дзіцячым парку імя Горкага. Гасцей чакаюць пляц канцэрту звода ганаровай варты, выстава пажарна-ратавальнай тэхнікі, навучальныя забаўляльныя пляцоўкі для дзяцей. Кульмінацыяй стане таварыскі футбольны матч паміж зборнымі міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі і Расіі. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 26. У абласных цэнтрах чакаецца. У Гродні 21-23, у Віцебску 22-24, у Брэсце і Магілёве 23-25, у Гомелі 24-26, у сталіцы да плюс 24, кароткачасовы дождж, магчымы навальніца.

Классика и сучасность. Радио столица. Слухай, любимая.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Амаль у кожнай галіне народнай гаспадаркі нашай краіны адметны след пакінулі славутыя жанчыны. Сёння іх справу працягваюць нашы не менш выдатныя суайчынніцы. Ізабела Івановна Марціновіч стала першай у Беларусі жанчынай, доктарам юрыдычных навук і прафесарам права. Яна скончыла Мінскі юрыдычны інстытут, а пасля аспірантуры выкладала спачатку ў Альма-Матар, а потым у Белдзяржуніверсітэце. Нарадзілася Ізабела Івановна 27 кастрычніка 1927 года ў гарадскім пасёлку Багушэўск Віцебскай вобласці. Перад вайной бацьку прызначылі суддзёй суда Багушэўскага раёна, і яна часта наведвала з ім пасяджэнні, што пасля адыграла ключавую ролю ў выбары прафесійнай дзейнасці. Год заканчэння Вялікай айчыннай вайны супаў з выпускам Ізабелы Івановны са школы. І хоць бацькі раілі ёй паступаць у медыцынскі або педагагічны інстытут, яна выбрала Мінскі юрыдычны інстытут, куды была залічана без уступных экзаменаў, бо мела залаты медаль. Ізабела Марціновіч выдатна вучылася і атрымала дыплом з адзнакай. Пасля была аспірантура і навукова-педагагічная праца, абарона кандыдацкай і доктарскай дысертацыі. І праз амаль 60 гадоў дзейнасці ў гэтай сферы Ізабела Марціновіч адзначыла, што менавіта гэтая прафесія была яе прызваннем. У Мінскім юрыдычным інстытуце педагог і вучоны юрыст пазнаёмілася з будучым мужам Мікалаем Гапановічам, з якім яны выхавалі дваіх дзяцей. Таксама прафесійны шлях гэтай выдатнай жанчыны адзначаны актыўным удзелам у фарміраванні прававой сістэмы незалежнай беларускай дзяржавы. Ізабела Івановна з'яўляецца адным з распрацоўшчыкаў канцэпцыі судова-прававой рэформы ў краіне, Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 года і шэрага законаў. Яна адной з першых абгрунтавала ідэю аб неабходнасці стварэння ў Беларусі ювенальнай юстыцыі і прапанавала мадэль яе арганізацыі. Гэтыя і іншыя падзеі ў прафесійным жыцці адлюстраваны ў шматлікіх публікацыях Ізабелы Марціновіч. У агульнай складанасці прафесарам права падрыхтавана больш за 150 навуковых прац, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё шэрага напрамкаў юрыдычнай навукі. Шмат сіл і часу аддала Ізабела Івановна справе падрыхтоўкі маладых спецыялістаў на юрыдычным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Яна прымала актыўны ўдзел у дзяржаўным і грамадскім жыцці, дэпутат Мінскага гарадскога савета народных дэпутатаў, народны засядатель, старшыня таварыскага суда Беларускага дзяржаўнага універсітэта, член камітэта савецкіх жанчын. І гэта толькі некаторыя прыклады дзейнасці, якой яна займалася. За шматлікія поспехі і дасягненні Ізабела Марціновіч пастаянна заахвочвалася. Мела грамату Вярхоўнага Савета БССР, ганаровае званне заслужанага работніка вышэйшай школы Беларускай ССР, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь, ганаровы работнік юстыцыі Беларусі, лаўрэат прэміі імя Пічэты. Такім чынам, Ізабела Івановна была і застаецца прыкладам выключнага прафесіяналізму, адданасці справе, носьбітам веры ў высокае прызначэнне чалавека і навукі. Ізабела Марціновіч памерла ў лютым 2021 года.
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любимое.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. У музеі славы Магілёўшчыны ладзіцца выстава 1812 «Слава і памяць». Гэта сумесны праект Магілёўскага абласнога краязнаўчага музея імя Раманава і музея-запаведніка «Барадзінскае поле». Экспазіцыя прысвечана айчыннай вайне 1812-га і важнаму ўкладу Беларусі ў разгром напалеонаўскай арміі. Адзначае загадчык аддзел экспазіцыйна-выставачнай работы музея славы Магілёўшчыны Мікалай Ляпкоў.
2: Ключавым эпізодам тех событий стало Бородинское сражение, которое произошло 26 августа 1812 года и вошло в историю мировых войн как одно из самых кровопролитных и судьбоносных. Выставка состоит из разделов, освещающих основные этапы войны, также историю Бородинского поля в последующие 100 лет. Особое внимание уделено битве под Салтановкой, состоявшейся 11 июля 1812 года, одному из ключевых эпизодов войны на белорусской земле. На этой выставке представлены уникальные тематические предметы, очень качественно выполненные копии снаряжения русской императорской армии периода указанной войны и репродукции знаковых картин именитых художников 19-го до начала 21-го столетия. Выставка 1812 «Слава и память» работает по 23 августа, по 31 июля действует акция «Приведи друг и получи два билета по цене одного».
1: До речи, зараз и до 1 жнивня у фойе музея славы Могилевщины ладится бясплатная выстава дзіцячай студыі малявання «Фарба. Расквітай нязломлены беларускі народ». Экспазіцыі работы, прысвечаныя культуры Беларусі, хараству нашай прыроды, народным святам і абрадам, і, вядома, людзям. Рыцарскія шатры, музычныя пляцоўкі і майстэрні рамеснікаў, непаўторная карціна сярэднявечнага побыту. 1 жніўня адбудзецца свята сярэднявечнай культуры «Рыцарскі фэст Мсціслаў». Чакаюць маштабныя бугурты, рыцарскія турніры, тэатралізаваныя паказы і забавы, шмат музыкі, горад майстроў і майстар-класы. Пасля захаду сонца будзе відовішчная фаер-праграма, вогнены цырк, а таксама зачаравальная неонавая шоу. Гасцінны гарадскі пасёлак Зэльва запрашае 22 жніўня на найстарэйшы аўтэнтычны кірмаш Гродзеншчыны «Ганінскі кірмаш». Новае дыханне ён атрымаў у 2001, а ў 2021 адсвяткаваў 300-гадовы юбілей. Сёлета традыцыйна на цэнтральнай

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 26. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 21-23, у Віцебску 22-24, у Брэсце і Магілёве 23-25, у Гомелі 24-26, у сталіцы да плюс 24. У ўсіх абласных цэнтрах і сталіцы кароткачасовы дождж магчымы навальніца. Заклікае водзіцеляў. Пры пагаршэнні ўмоў надвор'я варта выбіраць бяспечную хуткасць, не здзяйсняць неабдуманыя манеўры, рэзкія разгоны і тармажэнні. Пры неабходнасці ўключыць блізкае святло фар. Прыязджаць лужыны лепш на пастаяннай хуткасці. Калі з-за інтэнсіўнасці ападкаў працягваць рух немагчыма, неабходна спыніцца за межамі праезнай часткі, ўключыць аварыйную светлавую сігналізацыю і перачакаць непагадзь. Калі ў момант непагадзі вы едзеце на веласіпедзе або матацыкле, спыніце рух і перачакайце навальніцу на адлегласці прыкладна 30 метраў ад іх. Пешаходам варта ажыццяўляць прамяшчэнне з асцярожнасцю, асабліва паблізу праезнай часткі і на ёй. Ратавальнікі звяртаюць увагу на магчымыя небяспекі ў перыяд моцных дажджоў і навальніцы. Сярод іх пашкоджанне абрыў лініі сувязі электраперадач, адключэнне электраэнергіі. Узрастае рызыка ўзнікнення лясных пажараў, таксама узгарання ў жылых і вытворчых будынках. Калі навальніца застала вас дома, трэба зачыніць вокны і коміны, каб пазбегнуць скразняком. Таксама не рэкамендуецца тапіць печку. Падчас навальніцы варта трымацца далей ад электраправодкі, антэн, адключыць радыё, тэлевізар, пазбягаць выкарыстання тэлефона і электрапрыбораў. На адкрытай мясцовасці нельга хавацца пад высокімі дрэвамі. Падчас навальніцы нельга купацца ў вадаёмах. Нашы продкі верылі, калі 25 ліпеня сонечны дзень, восень будзе цёплай. Калі пасля абеду пойдзе дождж, другая палова жніўня чакалася мокрай. Туман за акном вечарам, бліжэйшыя дні прынясуць спякоту. Калі ліпень пачаўся раніцай і не сунімаецца, варта чакаць халодную зіму.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Лекція на радіо «Столиця».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Ближайшую годину присвятим песням, якія змяняли лёсы целых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радіо «Столиця».

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Працаваць на вынік, а не на публіку. Такую заяву зрабіў прэзідэнт па выніках нарады аб шляхах паскарыння работы па ключавых інвестпраектах замежнымі краінамі. Таксама Александр Лукашенко заклікаў прадстаўнікоў улады не абяцаць таго, што немагчыма выканаць.
2: Никаких отговорок быть не должно. Главное, чтобы вы услышали меня и отреагировали не так, как это на селекторное совещание от еще одного селектора Натальи Ивановны и заканчивая какими-то шатаниями по полям министров. Я вас не к этому призывал. Это я, Юрий Николаевич, мне докладывал. Где ты в Барановичах? Где на поле? Ну, может, это и не министра дело, хотя и на поле иногда надо посмотреть. Я тут тебя не критикую. Но чтобы вы не понимали, это дословно, что я говорю. Просто в кабинетах не надо сидеть. Поезжайте к людям, поговорите по-людски. Это очень важно. По-деловому. Надо ехать туда, где будет результат. Не надо это на публику показывать президенту по телевизору и прочее, и прочее. Не надо. У меня другие методы работы, стиль работы. Я вижу, кто чем занимается. Поэтому давайте вот по существу, по делу будем решать те или иные вопросы. И еще, не обещайте то, чего вы не можете сделать.
1: Минск сустракае дзень пажарнай службы Беларусі. Святочныя лакацыі разгарнуліся ў цэнтральным дзіцячым парку імя Горкага. Гасцей чакаюць пляц-канцэрту «Звода гарнаровай варты», выстава пажарна-ратавальнай тэхнікі, навучальныя забаўляльныя пляцоўкі для дзяцей. Кульмінацыяй свята стане таварыскі футбольны матч паміж зборнымі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі і Расіі. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску ўстаноўлены на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Ташкінскай, Аэрадромнай, Цемеразіва, Арлоўскай і Маякоўскага. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспектах Дзімітрава і 17 верасня, а таксама на вуліцы Крупскай. У Гродні на вуліцах Паповіча і Мясніцкай, у Брэсце на вуліцы 28 ліпеня, у Гомелі на вуліцы Барыкіна і праспекце Рычыцкім. У Мінску зараз 20 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 26. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 21-23, у Віцебску 22-24, у Брэсце і Магілёве 23-25, у Гомелі 24-26, у сталіцы да плюс 24, кароткачасовы дождж, магчымы навальніца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повіншаваў работнікаў ветэранаў органаў падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях з прафесійным святам Днём пажарнай службы. Прэзідэнт выказаў словы падзякі супрацоўнікам ведомства і пажадаў усім моцнага здароўя, невычэрпнай энергіі і далейшых поспехаў на карысць радзімы. Брэст да свайго 1007-годзе атрымаў эксклюзіўны падарунак – самую вялікую беларусі хустку. Яго ўручылі на адной з яркіх падзей свята горада фестывалі моды і стылю «Лукбух». Палатно памерам 8×8 метраў выканана са штучнага шоўку ў цёплых колерах. На ім сілуэты архітэктурных славутасцей Брэста. Помнік тысячагоддзю горада, холмскія вароты Брэсцкай крэпасці, шпіль чыгуначнага вакзала, будынак Брэсцкага і акадэмічнага тэатра драмы, стылізаваныя ліхтары і буслы з надпісам «Любімы Брэст». Спаборніцтвы міжнароднага мінскага трыатлона сабралі ўдзельнікаў з 12 краін. Мерапрыемствы падзеленыя на два дні. Сёння вадасховішча Дразды прымае заплывы на 750 метраў, 3,5 кіламетраў, а ў аквапарку Лябяжы праходзяць асобныя забегі на 10, 5,3 кіламетры сярод жанчын і 500 метраў сярод дзяцей. Удзел прымаюць вядомыя беларускія спартсмены. У тым ліку лёгкаатлетка Марына Арзамасова і біатланісты Дзінара і Антон Смольскія, а таксама Дмітрый Лазоўскі. Фестываль «Поза эфиром», организованный для супрацовников Белтелерадиокомпании, проходит у Минской области. Культурно-спортивная свята в режиме нон-стоп под открытым небом собрала представников холдингу за всей краины и у всех структурных подразделений. У Мінску зараз 22 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць і без ападкаў. Ночы і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра 8-16, у дзень 24-30 градусаў тепла. У абласных цэнтрах у нядзелі ў дзень чакаецца. У Віцебску 24-26, у Магілёве 25-27, у Гомелі 26-28, у Гродні 27-29, у Брэсце 28-30, у сталіцы ўначы 12-14, у дзень да 27 градусаў тепла. Без ападкаў.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Привітанне, сябры, я Андрей Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хіто ў праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы найлепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: Открывае нашу дзясятку гурт, які яшчэ тыдзень таму быў у ліку прэтэндэнтаў, а сёння упэўнена дэбютуе ў асноўным чарце. Гэта сімфа-металісты з Андрэя з трэкам «North Star». Музыканты чарговы раз дэманструюць сваё ўменне ствараць маштабныя і эпічныя палотны, дзе прыгожы меладызм спалучаецца з цяжкімі гітарнымі партыямі. Выдатны старт для прыгожай кампазіцыі.
0: Нумар 10.

0: Алиса ТОП-10.
1: На 9-м месцы сёння Enemy Inside с песней R.I.P. На мінулым тыдні гэты радок займалі брытанскія наватары Мьюз, якія пасля грандыёзнага марафону даўжынёй у 27 тыдняў усё ж пакінулі наш хіт-парад. Мы дзякуем ім за гэты прыгожы шлях і будзем чакаць з новымі рэлізамі. Ну а нямецкія модерн-металісты Enemy Inside трохі згубілі пазіцыі, але працягваюць трымаць шчыльны і драйвовы рытм у нашым эфіры.
0: Номер 9.

0: In This Moment займаюць 8 месца з трэкам Sleeping With The Enemy. Амерыканскі калектыў на чале з харызматычнай Марыяй Брынк працягвае заваёўваць сэрцы слухачоў сваёй фірменнай змрочнай атмасферай і тэатральным драматызмам. Трэк гучыць вельмі магутна і не губляе сваёй актуальнасці.
1: Нумар 8.
2: I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. And I don't know, I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend, I thought you were my family. And you don't know how deep you cut inside. I never

0: Столица ТОП-10.
1: На чацвёртым месцы Атрыю з трэкам «Wait my love, I'll be home soon». Гэта сапраўдны прарыў тыдня. Каліфарнійцы зрабілі неверагодны рывок з самага нізу табліцы прама да першай пяцёркі. Фірменны баланс паміж агрэсіяй пост-хардкора і прыгожай меладычнасцю прыйшоўся вельмі даспадобы нашым слухачам. Нават мурашкі па скуры ад такой магутнай падтрымкі.
0: Нумар 4.

0: Сталіца ТОП-10.
1: Бронзу гэтага тыдня атрымліваюць Сепултура з песняй Beyond the Dream. Бразільскія монстры цяжкай сцэны саступілі вяршыню, але іх інструментальны трыумф і складаная рытміка па-ранейшаму ўражваюць сваёй бескампраміснасцю. Гэта сапраўдная класіка, якая і сёння дыктуе правілы ў свеце цяжкай музыкі.
0: Нумар 3.

0: Срэбра, які на мінулым тыдні застаецца ў Battlements з трэкам Dying to Love. Ну а Себастьян і яго каманда упэўнена рухаюцца ў металічным накірунку. Спалучэнне індастрыяла, цёмнай эстэтыкі і сучаснага цяжкага гуку новай хвалі працягвае трымаць у палоне тысячы слухачоў. Вельмі моцная кампазіцыя, парадуемся за гэты калектыў.
1: Нумар 2.

0: столица топ-10.
1: І вось нарэшце наш лідар і трыумфатар гэтага тыдня, легенды паўэр-метала Хэлоуін з касмічным трэкам Юніверс. Жывыя класікі жанру зрабілі магутны рывок з пятай пазіцыі прама на вяршыню чарта і заваявалі золата. Эпічныя гітарныя гармоніі, хуткасць і неверагодная энергетыка немцаў даказалі, што сапраўдная металічная класіка заўсёды па-за канкурэнцыяй. Заслужанае першае месца.
0: Нумар адзін.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Штотыдзень падраздзяленні Міністэрства па надзвычайных сітуацыях выязджаюць для аказання дапамогі больш за 8 тысяч разоў. Аб гэтым на ўрачыстай цырымоніі складання кветак на плошчы Перамогі з нагоды Дня пажарнай службы расказаў кіраўнік ведомства Вадзім Сінёўскі. Да заканчэння мерапрыемства ратавальнікі атрымалі ўзнагароды за значны ўклад у развіцці і ўдасканаленні дзейнасці па абароне насельніцтва і тэрыторыі ад надзвычайных сітуацый. Брэст працягвае святкаваць 1007-годдзе. На вуліцы Гогаля наведвальнікаў чакае модны маркет. На набярэжнай спаборніцтвы мацнейшых ратавальнікаў пажарных. Забавы прадугледжаны таксама на вуліцы Савецкай у парку культуры і адпачынку на картынгавым стадыёне. Для палаца водных відаў спорту для гасцей падрыхтавалі інтэрактыўныя лакацыі, кірмаш рамеснікаў, фудкорды, дэгустацыі, караоке, выставы і вялікі святочны канцэрт. Завершыцца вечар маляўнічым феерверкам. Сімейны фестываль «Беларуская літа» ў стылі «Скансен» праходзіць у Беларускім дзяржаўным музеі архітэктуры і побыту ў Азерцы. Для гасцей падрыхтавалі народныя забавы, майстар-класы, дзіцячы танцавальны бэтл і флэш-моб у мыльнай пені. Кульмінацыяй свята стане вячэрняя праграма. Яе правядуць вядучыя ранішняга шоу «Радіо Сталіца» Ева Пламінова і Васіль Данілаў. На галоўнай сцэне выступяць беларускія рок-гурты. Запланаваны таксама караоке і конкурсы з прызамі. Браслаўскі раён на асаблівым кантролі дзяржаўнай інспекцыі. У сувязі з правядзеннем буйнога музычнага фестывалю тут мабілізаваныя дадатковыя нарады дарожна-патрульнай службы. Павышаная ўвага надаецца своечасоваму выяўленню нецвярозых вадзіцеляў і бяспраўнікаў, спыненню парушэнняў хуткасных рэжымаў, правілам манеўравання і абгону, кантролю выкарыстання рамянёў бяспекі. У Мінску зараз 24 градусы тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чакается невеликая облачность и без опадков. Ночью раніцай месцами слабый туман. Ночная температура паветра 8-16, у день 24-30 градусов тепла. У областных центрах у неделю день чакается. У Витебску 24-26, у Могилеве 25-27, у Гомеле 26-28, у Гродні 27-29, у Бресте 28-30. У столицы у ночи 12-14, у день до 27 градусов тепла без опадков.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Амаль у кожнай галіне народнай гаспадаркі нашай краіны адметны след пакінулі славутыя жанчыны. Сёння іх справу працягваюць нашы не менш выдатныя суайчынніцы. Ізабела Івановна Марціновіч стала першай у Беларусі жанчынай, доктарам юрыдычных навук і прафесарам права. Яна скончыла Мінскі юрыдычны інстытут, а пасля аспірантуры выкладала спачатку ў Альма-Матар, а потым у Белдзяржуніверсітэце. Нарадзілася Ізабела Івановна 27 кастрычніка 1927 года ў гарадскім пасёлку Багушэўск Віцебскай вобласці. Перад вайной бацьку прызначылі суддзёй суда Багушэўскага раёна, і яна часта наведвала з ім пасяджэнне, што пасля адыграла ключавую ролю ў выбары прафесійнай дзейнасці. Год заканчэння Вялікай айчыннай вайны супаў з выпускам Ізабелы Івановны са школы. І хоць бацькі раілі ёй паступаць у медыцынскі або педагагічны інстытут, яна выбрала Мінскі юрыдычны інстытут, куды была залічана без уступных экзаменаў, бо мела залаты медаль. Ізабела Марціновіч выдатна вучылася і атрымала дыплом з адзнакай. Пасля была аспірантура і навукова-педагагічная праца, абарона кандыдацкай і доктарскай дысертацыі. І праз амаль 60 гадоў дзейнасці ў гэтай сферы Ізабела Марціновіч адзначыла, што менавіта гэтая прафесія была яе прызваннем. У Мінскім юрыдычным інстытуце педагог і вучоны юрыст пазнаёмілася з будучым мужам Мікалаем Гапановічам, з якім яны выхавалі дваіх дзяцей. Таксама прафесійны шлях гэтай выдатнай жанчыны адзначаны актыўным удзелам у фарміраванні прававой сістэмы незалежнай беларускай дзяржавы. Ізабела Івановна з'яўляецца адным з распрацоўшчыкаў канцэпцыі судова-прававой рэформы ў краіне, Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 года і шэрага законаў. Яна адной з першых абгрунтавала ідэю аб неабходнасці стварэння ў Беларусі ювенальнай юстыцыі і прапанавала мадэль яе арганізацыі. Гэтыя і іншыя падзеі ў прафесійным жыцці адлюстраваны ў шматлікіх публікацыях Ізабелы Марціновіч. У агульнай складанасці прафесарам права падрыхтавана больш за 150 навуковых прац, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё шэрага напрамкаў юрыдычнай навукі. Шмат сіл і часу аддала Ізабела Івановна справе падрыхтоўкі маладых спецыялістаў на юрыдычным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Яна прымала актыўны ўдзел у дзяржаўным і грамадскім жыцці, дэпутат Мінскага гарадскога савета народных дэпутатаў, народны засядатель, старшыня таварыскага суда Беларускага дзяржаўнага універсітэта, член камітэта савецкіх жанчын. І гэта толькі некаторыя прыклады дзейнасці, якой яна займалася. За шматлікія поспехі і дасягненні Ізабела Марціновіч пастаянна заахвочвалася. Мела грамату Вярхоўнага Савета БССР, ганаровае званне заслужанага работніка вышэйшай школы Беларускай ССР, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь, ганаровы работнік юстыцыі Беларусі, лаўрэат прэміі імя Пічэты. Такім чынам, Ізабела Івановна была і застаецца прыкладам выключнага прафесіяналізму, адданасці справе, носьбітам веры ў высокае прызначэнне чалавека і навукі. Ізабела Марціновіч памерла ў лютым 2021 года.
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радио «Столица». Слухай, любимая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Выход нового альбома Iron Maiden гэта заўсёды падзея. І на гэты раз яе прыйшлося чакаць даўжэй за ўсю гісторыю гурта, чакалі цэлых 5 гадоў. Дату выхаду пласцінкі The Book of Souls адклалі па аб'ектыўных прычынах. Хвароба вакаліста Бруса Дыканцына. Але, як высветлілася, Iron Maiden не спыніць нават раку. Брус ачуняў і альбом убачыў свет. Усім добрага вечара, з вами Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Праца пачынаецца не са звыклага хуткаснага галопу, а з густой амаль кінематаграфічнай інтрыгі. Нізкі гук клавіш задае тон усяму вандраванню. Гэта гук старажытнай пыльнай бібліятэкі, дзе захоўваецца тая самая кніга душ. Тэкст апавядае пра вар'ята навукоўца, які кінуў выклік самой смерці, але музычны трэк працуе як увертюра да 9-хвіліннага эпасу. Ён зацягвае ў свае цёмныя воды павольна, але няўхільна. Калі ўступаюць цяжкія рыфы і гітар, становіцца зразумела. Iron Maiden вярнуліся не проста для таго, каб праехаць па стадыёнах свету са старым багажом.

0: Альбом на радио «Столица».
1: Па сутнасці, пра кожную кампазіцыю можна казаць вельмі шмат, што магчыма не зусім слушна для радыэфіру. The Book of Souls – гэта велізарнае, вытанчанае і складанае музычнае палатно, вытканае мноствам асобных нітак, якія праймаюць абсалютна ўсю гісторыю Iron Maiden і акуратна, якое прыносіць новыя фібры. Альбом раскрывае свой багаты купаж з кожным праслухоўваннем усё шырэй і шырэй. Трэба толькі зусім крыху назапасіцца цярпення. Ніводная сапраўднага прыхільніка не пакідае або якумі ні адна жамчужын альбома, напрыклад, The Red and the Black Харреса, якая падпяваецца тысячамі і тысячамі галасоў на канцэртах да гэтага часу.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Задавацца пытаннем, а ці маглі Iron Maiden выдаць альбом, як кажуць, класіфікацыі так сабе, не мае сэнсу. Аднак, калі ў сярэдзіне чэрвеня былі абвешчаныя даты рэліза, трэк-ліст і вокладка, з'явіліся нагоды задумацца і здзівіцца, і нават захапіцца яшчэ б упершыню ў гісторыі гурта падвойны студыйны альбом. У дадатак самы доўгі на 92 з лішнім хвіліны. Да ўсяго іншага, альбом, які змяшчае самую працяглую гісторыю калектыву 18-хвілінную кампазіцыю «The Autos» не басіста Стыва Харрысона, як можна было б пустяпую выказаць здагадку, а аднасобна напісанае Брусам Дікінсам.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 26 ліпеня ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць і без ападкаў. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра 8-16, удзень 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у нядзелю дзень чакаецца. У Віцебску 24-26, у Магілёве 25-27, у Гомелі 26-28, у Гродні 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы 12-14, удзень 25-27 градусаў цяпла. Ва ўсіх абласных цэнтрах і Мінску ападкі ў нядзелю не прагназуюцца. Ратавальнікі нагадваюць бяспецы падчас актыўнага адпачынку каля вадаёмаў. Піць алкагольныя напіткі ў месцах масавага знаходжання людзей забаронена. Недапушчальна заходзіць у ваду ў нецвярозым стане. Гэта адна з галоўных прычын трагедыі ў летні перыяд. Купацца можна толькі ў спецыяльна абсталяваных месцах, не заплываючы за буйкі. Асаблівую ўвагу варта звяртаць бацькам на бяспеку дзяцей. Неабходна памятаць і аб бяспецы пры планаванні далёкага падарожжа на машыне. Паездкі ў спякоту патрабуюць асаблівай увагі з-за рызыкі перагрэву, паломак тэхнікі і цеплавога ўдару. Плануйце выезды на раніцу або вечар. У моцную спякоту асфальт распаляецца і ціск у шынах павышаецца. Рэгулярна правярайце яго, каб пазбегнуць разрыву пакрышак. Перад далёкай паездкай пераканайцеся ў спраўнасці сістэмы кандыцыянавання. Не накіроўвайце паток халоднага паветра на разгарачанае цела або дзяцей. Гэта можа прывесці да рэзкіх перападаў ціску і прастуды. Пазбягайце абязвожвання, якое зніжае хуткасць рэакцыі. Выкарыстоўвайце сонцаахоўныя шторкі, лёгкую светлую вопратку і якасныя сонцаахоўныя акуляры. Ніколі не пакідайце дзяцей або жывёл адных у машыне. Пад пякучым сонцам тэмпература ў салоне за некалькі хвілін дасягае крытычных адзнак, што можа прывесці да трагедыі. Нашы продкі верылі, калі 26 ліпеня цёплы дзень, восень будзе пагодлівая, верасень гарачым. Калі на вуліцы спякота і няма ветру, праз суткі пачнецца праліўны дождж. Калі да вечара расквакаліся жабы, чакаецца добрае надвор'е. Яркія зоркі на небе лічыліся добрым знакам. Не пагадзей пахаладанне можна не баяцца.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анкілеўская. Белтэхагляд запускае паслугу «Начны дазор». Яна заключаецца ў арганізацыі індывідуальнага прыёму, падрыхтоўцы абсталявання дыягнастычнай лініі і браніраванні персанальнага часовага калідора для кантрольна-дыягнастычных работ транспарту ў начны час. Як паведамлі на прадпрыемстве, звярнуцца можна падчас начных змен у аўторак і чацвер з 10 вечара да гадзіны ночы. Паслуга даступная для ўсіх катэгорый транспартных сродкаў. На адзін інтэрвал рэгіструецца толькі один автомобиль. Линии обсталявания будут его чакать. При записи необходимо поведомить супрацовнику прозвище, имя, номер мобильного телефона и уникальные номеры транзакций за системы АРИП. Послуга, кошт якой 170 рублей, доступна на диагностичных станциях у Минску и во всех областных центрах. У связи с реконструкцией проездной частки изменена схема организации дорожного руху у Минску на участку Даугиновского тракта до будинка номер 68 на улице Пригородной. Новой схемой приватности предугледжено зменшение колькости полос руху с 3 до 1 при пересовывании направку в улице Пригородной. Обмежевание руху по Старовилинским тракте на участку от местового проезда до дома номер 103 до завулка Червякова. Обмежевание руху по завулка Червякова от дома номер 23 до Даугиновского тракта. А кроме того, перенесены припыночный пункт Пригородная по неотсотным боку Даугиновского тракта. Так само предугледжено перенос пешеходного перехода на скрыжевание Даугиновского тракта и в улице Пероходной и его светлофорная руку. Обмежаванне руху закране пешаходу, велосипедысту і вадзіцеляў. Сродку персанальнай мабільнасці па неадсотным баку Даўгінаўскага тракта за выключэннем участка паблізу прыпынка Прыгарадная. З 23 гадзін 23 ліпеня па 30 ліпеня будзе ўведзена абмежаванне руху ўсіх відаў транспарту па адсотным баку Старавілінскага тракта на участку ад вуліцы Веры Слуцкай у напрамку Нававілінскай. Рух у зваротным напрамку ад Нававілінскай да Веры Слуцкай не змяняецца і будзе ажыццяўляцца штатна. З 25 ліпеня па 27 будзе абмежаваны рух усіх відаў транспарту па вуліцы Мяснікова на участку ад мясцовага праезда будынка нумар 35 да вуліцы Берсана ў абодвух напрамках. Акрамя таго, будзе дзейнічаць забарона на рух пешаходаў і велосіпедыстаў па нерэгулюемым пешаходным пераходзе, што знаходзіцца ў зоне работ. Дзяржаўтаінспекцыя просіць удзельнікаў дарожнага руху ўлічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту.
0: У свете мотораў.
2: Радио столица. Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Беларускія пажарныя валодаюць самымі сучаснымі ўзорамі тэхнікі, экіпіроўкі і рыштунку, якія не саступаюць замежным аналагам. Аб гэтым заявіў дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Александр Вальфовіч на ўрачыстым мерапрыемстве, прысвечаным Дню пажарнай службы. Разам з тым, галоўным фактарам паспяховай працы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, дзяржсакратар назваў людзей, якія служаць прыкладам гераічнага выканання задач і прафесіяналізму. Александр Вальфовіч падзякаваў работнікам і ветэранам ратавальнага ведамства за службу і павіншаваў іх са свят. Там. Беларус спрабаваў вывезці ў Польшчу 136 старадаўніх банкнот коштам 1500 рублёў. Парушэнне выяўлена ў пункце пропуску Брэст. Вадзіцель рэйсавага аўтобуса заявіў, што не мае пры сабе тавараў, якія падлягаюць дэклараванню. Аднак пры аглядзе асабістых рэчаў мытнікі выявілі ў заплечніку мужчыны кардонную скрынку, дзе знаходзіліся грашовыя знакі, якія адносяцца да катэгорыі культурных каштоўнасцей. Распачата адміністрацыйная справа. Міжнародны мінскі трыатлон сабраў удзельнікаў з 13 краін. Сёння адбыліся спаборніцтвы ў 4 відах бегавой праграмы і на 3 плавальных дыстанцыях. Старты непасрэдна ў фармаце трыатлона пачнуцца заўтра з 5 гадзін раніцы. У праграму ўпершыню ўключана самая складаная дыстанцыя – заплывам на 3 кіламетры 800 метраў, веласіпедным маршрутам працягласцю 180 кіламетраў і забегам на 42 кіламетры 200 метраў. За спробу дачы хабару супрацоўнікам дзяржаўтаінспекцыі затрыманы іншаземец. Мужчыну спынілі ў Слонімскім раёне за парушэнне правілаў абгону. Калі ён даведаўся, што за гэта прадугледжана пазбаўленне вадзіцельскага пасведчання, паспрабаваў вырашыць пытанне на месцы. Нягледзячы на неаднаразовыя папярэджанні аб крымінальнай адказнасці, затрыманы пакінуў грошы ў службовым аўто. Па данных Белгідрамета, 26 ліпеня ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць і без ападкаў. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра 8-16, удзень 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у нядзелю дзень чакаецца. У Віцебску 24-26, у Магілёве 25-27, у Гомелі 26-28, у Гродні 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы 12-14, удзень 25-27 градусаў цяпла без ападкаў.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Привітанне, сябры, я Андрей Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хіто ў праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы найлепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: Открывае нашу дзясятку гурт, які яшчэ тыдзень таму быў у ліку прэтэндэнтаў, а сёння упэўнена дэбютуе ў асноўным чарце. Гэта сімфа-металісты з Андрэя з трэкам «North Star». Музыканты чарговы раз дэманструюць сваё ўменне ствараць маштабныя і эпічныя палотны, дзе прыгожы меладызм спалучаецца з цяжкімі гітарнымі партыямі. Выдатны старт для прыгожай кампазіцыі.
0: Нумар 10.

0: Столица ТОП-10.
1: На 9-м месцы сёння Enemy Inside с песней R.I.P. На мінулым тыдні гэты радок займалі брытанскія наватары Muse, якія пасля грандыёзнага марафону даўжынёй у 27 тыдняў усё ж пакінулі наш хіт-парад. Мы дзякуем ім за гэты прыгожы шлях і будзем чакаць з новымі рэлізамі. Ну а нямецкія модерн-металісты Enemy Inside трохі згубілі пазіцыі, але працягваюць трымаць шчыльны і драйвовы рытм у нашым эфіры.
0: Номер 9.

0: Столица ТОП-10.
1: На 4-м месцы Атрыю з трэкам «Wait My Love, I'll Be Home Soon». Гэта сапраўдны прарыў тыдня. Каліфарнійцы зрабілі неверагодны рывок з самага нізу табліцы прама да першай пяцёркі. Фірменны баланс паміж агрэсіяй пост-хардкора і прыгожай меладычнасцю прыйшоўся вельмі даспадобы нашым слухачам. Нават мурашкі па скуры ад такой магутнай падтрымкі.
0: Номер 4.

0: Сталіца ТОП-10.
1: Бронзу гэтага тыдня атрымліваюць Сепултура з песняй Beyond the Dream. Бразільскія монстры цяжкай сцэны саступілі вяршыню, але іх інструментальны трыумф і складаная рытміка па-ранейшаму ўражваюць сваёй бескампраміснасцю. Гэта сапраўдная класіка, якая і сёння дыктуе правілы ў свеце цяжкай музыкі.
0: Нумар 3.

0: Столица ТОП-10.
1: Срэбра, які на мінулым тыдні застаецца ў Бадалманс з трэкам «Dying to Love». Ну а Себастьян і яго каманда упэўнена рухаюцца ў металічным накірунку. Спалучэнне індастрыяла, цёмнай эстэтыкі і сучаснага цяжкага гуку новай хвалі працягвае трымаць у палоне тысячы слухачоў. Вельмі моцная кампазіцыя, парадуемся за гэты калектыў.
0: Нумар два.

0: ТОП-10.
1: І вось нарэшце наш лідар і трыумфатар гэтага тыдня. Легенды пауэр-метала Хэллоуін з касмічным трэкам «Юніверс». Жывыя класікі жанру зрабілі магутны рывок з пятай пазіцыі прама на вяршыню чарта і заваявалі золата. Эпічныя гітарныя гармоніі, хуткасць і неверагодная энергетыка немцаў даказалі, што сапраўдная металічная класіка заўсёды па-за канкурэнцыяй. Заслужанае першае месца.
0: Нумар 1.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 26 ліпеня ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць і без ападкаў. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра 8-16, удзень 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у нядзелю дзень чакаецца. У Віцебску 24-26, у Магілёве 25-27, у Гомелі 26-28, у Гродні 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы 12-14, удзень 25-27 градусаў цяпла без ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сярод ганаровых грамадзян Мінска ёсць імя выдатнага афтальмолага і першай жанчыны прафесара Беларусі Таццяны Васільеўны Бірыч. Герой сацыялістычнай працы, член-карэспандэнт Акадэміі навук БССР. Яна займала адну з найважнейшых дзяржаўных пасад у нашай краіне. Была намесніцай старшыні Вярхоўнага Савета БССР з 1963 па 1967 год. Яе знакамітая фраза «Чалавек павінен бачыць» стала сапраўдным жыццёвым дэвізам. Асоба з няпростым лёсам, яна ўсё жыццё прысвяціла медыцыне. Змагла вярнуць зрок сотням пацыентаў. Яшчэ большай колькасці хворых дапамаглі навуковыя распрацоўкі Таццяны Бірыч. І пры жыцці яна стала легендай афтальмалогіі. Нарадзілася Таццяна Васільеўна 10 студзеня 1905 года ў вёсцы Лошніца Барысаўскага павета. Бацькі прывілі дачцы любоў да навук. Яна пайшла па слядах бацькі і стала настаўніцай пачатковай школы. Але пазней па накіраванні Цэнтральнага камітэта камсамола паступіла на медыцынскі факультэт толькі што адкрытага беларускага дзяржаўнага універсітэта. У ВНУ ў яе хутка выявілася схільнасць да навукі. Малады спецыяліст пачынала прафесійны шлях на базе першай савецкай бальніцы, дзе адкрылася кафедра вочных хвароб. Сёння гэта знакамітая трэцяя гарадская клінічная бальніца імя Клумова. Таленавітага ўрача накіравалі ў Ленінград у інстытут эксперыментальнай афтальмалогіі, дзе працаваў знакаміты акадэмік Уладзімір Філатаў. Там яна валодала новымі аператыўнымі метадамі і, вярнуўшыся ў Мінск, стала ўкараняць атрыманы вопыт на радзіме. У гады Вялікай Айчыннай вайны Таццяна Васільеўна апынулася ў Саратаве, а пасля перамогі вярнулася ў беларускую сталіцу і 40 гадоў кіравала кафедрай афтальмалогіі Мінскага медыцынскага інстытута. Дзякуючы яе намаганням у нашай краіне ўкараняліся перадавыя метады кардыяхірургіі і лячэння глаўкомы, а па ўсёй тэрыторыі БССР з'явілася сетка спецыялізаваных афтальмалагічных медыцынскіх устаноў. Прычым кваліфікаваную дапамогу можна было атрымаць не толькі ў гарадах, але і на вёсцы. Дзякуючы навуковай працы і арганізатарскім здольнасцям Таццяны Бірыч, тысячы людзей змаглі выратаваць зрок. Прафесар Таццяна Васільеўна Бірыч доўгі час была галоўным афтальмолагам Міністэрства аховы здароўя БССР, старшынёй Рэспубліканскага навуковага таварыства афтальмолагаў, членам праўлення Усесаюзнага навуковага таварыства афтальмолагаў і членам прэзідыума гэтага таварыства. Яна стала героем сацыялістычнай працы, уладальнікам ордэнаў працоўнага чырвонага сцяга, шматлікіх медалёў і ганаровых званняў. У 1987 годзе ёй прысвоілі званне ганаровага грамадзяніна Мінска. Таццяна Бірыч памерла ў 1993 і пахавана на ўсходніх могілках. У сталіцы, на адным з будынкаў трэцяй гарадской клінічнай бальніцы і ў роднай Лошніцы, знакамітаму беларускаму афтальмолагу ўстаноўлены мемарыяльныя дошкі. Але самае лепшае, што можа ўвекавечыць памяць пра такую асобу, працяг і развіццё справы ўсяго яе жыцця. Гэта ажыццявілі дачка Таццяны Бірыч Тамара Андрэеўна і сотні яе вучняў.
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Сталіца.